0: Nwi wa ilo emido to wa ejinye, vogon jiwe, mikudo bejino nu bip radio.
1: Kan weko aton nu kondo po kenfo, bip radio. Edo to emine sin kuton.